Nach nach weg. Uslis kuli. Tirulika is kakalo na zelikutan. Terapila es ikinis pialalin. Pangeleb lach triloné chocolatin. Arinsa li kangel. Lach keolestilal. Rahlal kutan.